0: 応報します。
1: 1960, Hawk Street, Fallbrook Drive, Fallbrook, Copenhagen, MRI.